bra Facebook beha de bi wate bra Facebook beha de bi. I saw this and I thought se me pese me ne o be chesa de yi enti ansa na me kokra no bra Facebook na ye hwa de fe Jeff e na me dia send wo no ho ye hwe ye ni etifo enche na e me hwa de bra Facebook na beha de bi asem bi si ye na hwe asema wow abofra ya ni surgery na behe miracle bia ekoso abofra ya ni surgery miracle bia esie ohun ade da ena wo ma ya ni surgery ye wo no ohun ade da ena ya ni surgery behe akoda ohun ade da na nani ebie na akoda no osre. You ask yourself say eh ye dey I mean what feeling ena baby no onya ya nti otimi esre sa bra behe ade bra Facebook behe ade ya ni surgery ohun ade da ye wo no ohun ade da ena wo ma ya ni surgery na surgery no me no no de plaster tan ani omo why plaster na kwada no hwe ni ma me anim say ya no otie serium. You see he baby no ow me ni so atata me akwada wo hunu ade da onim ade e fe ni say me hwe ade but na ni ti e hwe ade a hwe akwada no hwe ah he o hen maami anim sa o si maami ni e ye den kra no hu sane maami ni e den kra na koda no hu sane maami ni ye nti o so sirim sa oh

0: ahoma som kwa wo nsa ha ahoma som kwa wo nsa ha sey a me hi me nsa ye wo enti obi ye hu sey a me hi me nsa ni fen sey na me ye no me nsa ni hiamwa jabi na die hi akoma na di kaga de ba no dada na sanka akoma no di mwa ne kɔ no na entini ni mu aye fi entini na bogo apo
1: pem sai na chia
0: mo nka bo se minya ya na
1: nsana sa
0: de kwa bana afi afi de kwa bana ni fa jojo nye me fa na jojo mwa bi kɔ mu mwa ja me nsa mwa ni ankudu api alas na me kire wade bi sase ye nyina ye gyina suru ha se mnante ye boys boys ni ye hwe guys guys ade e fe pa wa dwuma e wa brosan so se wanse ma ye dwuma wa brosan so unim ni ye fe pa e fe kire wani hwe me na ne boafo musuban ano no udo modi nkobutu wo no so na ma na etwem no wo hwe wo mto kakra it boosts your moral
1: and the brain too
0: it boosts your where ya mu me ye nyai holier than that what it do no na wo ba wo ye wa kono dia
1: okay
0: obi
1: ayo
0: obi be da ya mi obi
1: ye then ye fa ho plan
0: mo fa ho plan
1: se tere beti be jana
0: a very powerful something to
1: no numbers ni mami answer
0: oh apia oni member numbers ni so oni pa no kuma ne de moja na oba se wo kwa jina ha na me yi twem na wo show ma ye ye mranti eti free ye hwe na mum so obi wo kwa wani ni kakra te se eja mo fra eja manso no mu a wo so ode ne nsesi na ni echi se ah enye ya ni wo so no we de ne kwakwa ni ye nyam ni de wo se no enso ebi ana ye ya mo ja na e kwa eja na ni ase no ode e hu na de no mo ja no wani ni efia ba intini nim gwanini srade abaturu benim gwanini druben na mwajani na mu na bogba point ni nyina nkudu ene ye soro ye mra fem now obema no esori a mesia die bi wom te se brode ampesi e frene kopra cavanosa sade na esori e jina ho wirinchi no apia dompe bi amfiri wo nsa na wo nemu eye moja nya sori aye pampi di enti ye dompe di aye na dompe ni dwane kwahyan na tu mi da fem bre wi eye moja moja no ensawana shone so awie odi ama akoma no akoma ne de kwa akoma bema no enti se ni nyina reti mi kukudu a bema na yere di opeso odi yo kwa 1 round 2 round 3 hotu mi ko nemu se nipa no ni kakra ya na meka se enkokra ne mrewa yi ne ye nu ye papa no ma wura stroke ya yenka ne se pressure ene diabetes omu krenti na me ye sedri obi a wonom pressure na diabetes sedru biara obeka no kra chere wo a wo mema se maka o kakra se na famu timu a obi biara wa no pressure do for more than 2 years 5 years and na famu timu a o me ma sama ka ka ka wa dru your friend agombia
1: capsules
0: unsi famu a okukuse kusa ya freme 0244 0244 94 94 capsules ye maame no ma ru menopause ye nua no ma to enduro de sciatica o sciatica o sciatica ne ne menopausal syndrome ne frene sciatica nanso nye saa ne te e be bi se emre wato san e ko ma ba wa die e to ne ye moja insuo tissue ene ntini na mra e to ne sana moja ne insuo ne we no ntini na nsa bi ntini ne da so wo ho ntini na tare tare dompe no e twu firi usisi e ba wo nan kokom e duru ha na ma wo na ase a hyechye sometimes wo yu fim pabom na wo die sifem maame wo dru ye frɛ no agombia capsules
1: 0244 244 94 94 65 65 25 25
0: mika wo wi akokra bi ni abrewa bi timantam bi da bi omoku nkwale bi sasa na maame ni amanyina dru die papa ni amaware edu omunso omunyae apia abrewa dada akokra dada ti aware dada si danda da mu dampa dada so na asumdwa maaye na efia sem dada
1: kai
0: shida da mukraman wadi asem na eka oba wadu ani hu fie na wodo nan wo no watu fie hu ko bi ma osi akwa we no de ne na wo menenga abrewani akokra no ni nti omo ku no ubisa enye nne die no ma ni na wensu ya dia woni papa ku
1: ye nchiremu nchire
0: ni mu die sie kingdoms are being ruled from the bedroom normal adult penis size 12 centimeters it is still like a twan
1: come on
0: ubi die no satin ni nyina enye pe na meme se sɛne ɔbɛ bi timi no num aduro na ne nufu ba ɔbɛ bi no num aduro na ne to ba mmɛmɛ pɛpɛgya nnadeɛ a ɔmo no num aduro na ne to ba is part of the body wo tadua yɛ body wo a wohia enlargement no mentumi nka wa ha dia wo tu kwan akɔhwɛ ne mmɛma sɛm na ɔkɔ kɔlebu mpanin ne sɛ sɛ wokɔhwɛ wo fidi wowuram na bɛdura kwantimfi no abrɛ